منكر هم بنگه اون ویزه امرو سر مل با دایلو دو اندر او رو ویسه اطول کد و جاسانی اون تو گلی که اون موانو سبا بینه دون جنده ها کنی میدنم